0: في مقارنة لأنه اتصل تلفون وكان رجل حكيم يعني زي اللي رايح على مدير المدرسة وابنه عامل طوش اليوم اللي قبلها بقول له يعني بقول له بهمش طولوا بالكم بقول أنا ما سمعتش منهم وإذا ما حكوش هم أصلا مفاوضين جيدين وأحسن لهم يفاوضوا وبدناش الحرب يعني أصبح الآن يقول أنا ما بدي الحرب يعني علنا يقول حتى لو هم راحوا للحرب الإيرانيين أنا لا أريد الحرب وهذا يظهر أيضا مدى ضعف ترامب سياسيا كشف أوراقه وهون الغلط إنه هو عنده كتاب اسمه The Art of the Deal اللي هو
1: فن إبرام الصفقات
0: وإبرام الصفقات وطلع أفشل إنسان في إبرام الصفقات شفته شو عمل في الصين فضح الأمريكيين وفضح الرئاسة الأمريكية وموقف أمريكا اللي دائما كان قوي جدا يعني الكل صار يعني بهدل الأمريكا بشكل كبير من ناحية موقفها وموقعها بين دول العالم هي كانت تعتبر قائدة لدول العالم
2: صحيح.
0: اقتصاديا وسياسيا وعسكريا.
2: أشكرك جزيل الشكر محمد القاسم المختص في الشأن الأمريكي شكرا لك على هذه المداخلة أعطيك ألف عافية دائما.
1: شكرا محمد شكرا
0: سعيد ثناء وفراس
1: شكرا لك.
2: ملاحظة صغيرة صحيح. كل أنا يعني أيد كل ما قاله محمد القاسم ولكن هنالك قضية واحدة أنه الإيرانيين أيضا وقت محدود في كل ما يتعلق هنالك أيضا الوقت لا يفيد كثيرا الإيرانيين على الرغم من المديح بأنه تفاوضهم أيضا برأيي أنا هذا برأي الشخص بأنه هني عم بروحوا عم بيمشوا على الخيط بين النقاط وهذا الأمر ممكن أن ينفجر في أي لحظة
1: الوقت لا يفيد أي طرف فراس ولكن القضية قضية يعني الجلد في قضية المفاوضات. ننتقل الآن في ذات الشأن إلى مختص أو المختص بالشأن الإيراني وهو دكتور أوري جولبرغ. بوكاتوف لخا دكتور جولبرغ.
3: بوكاتوف.
1: إخت أكون كل مفين تمداد ترامب أخوناش متسددت بإتسم بمشيخ أفسكات إيش إيران فإم لدات خا درشات ترامب من نتنياهو لفسيك تأسلمة بلبنان نؤدى بإمت لتصورخ הדבר הזה או שהיא סוגיה נפרדת להבנתך.
3: אני חושב שטראמפ לא מאמין לנתניהו כבר זמן רב. אני לא חושב שמעולם טראמפ, אני חושב שטראמפ לא אהב את נתניהו מעולם ולא שמח עליו מעולם. אני לא חושב שהוא מחויב לישראל כמו שהוא היה מחויב לביידן. ואני לגמרי חושב שהסיפור בלבנון מבחינת טראמפ קשור לאיראן. מבחינת טראמפ הכל קשור עכשיו לאיראן, כי הניצחון וההפסד של טראמפ מול האיראנים, לא מול חיזבאללה. אז אני חושב שטראמפ בהחלט רואה את הכל כקשור למסע ומתן הזה מול טהרן. והוא תופס את ההתעקשות של נתניהו, שגם ממש מציג אותה כהתעקשות, כניסיון מכוון לחבל במעמד שלו לסיים את המלחמה הזאת שיש לזכור. טראמפ גם רואה את נתניהו כאחראי לזה שארצות הברית נכנסה אליה.
2: עד כדי כך, למרות שהוא אומר שאני אחראי, אני מנווט, אני מי שהחליט על המלחמה הזאת זה אני. לדעתך זה באמת בנפשו הוא חושב שנתניהו זה שהוביל אותו שולל?
3: אני חושב שזה כבר עובדה מוסכמת שנתניהו וראש המוסד היוצא שכנעו את טראמפ שאחרי מבצע טקטי ישראלי מהיר, איראן תתקפל. שהם התנקשו בחיי המנהיג העליון חמינאי, והאיראנים יצאו לרחובות, ואז יהיו חילופי משטר, ואיראן פשוט תעבור למחנה, למחנה הנכון. טראמפ האמין לו, כי טראמפ אוהב ניצחונות מהירים, וטראמפ היה צריך הצלחה מהירה בגלל אפסטין ובגלל השטויות שהוא בעצמו עושה, אז הוא נכנס לזה ואחר כך הוא נתקע.
1: הזכרת את אפסטין, דוקטור גולדברג, עד כמה באמת הציבור בארצות הברית עושה את הקישור הזה בין הסוגיה הפנימית, הניסיונות בעצם לעמם את אולי מעורבות שלו כזו או אחרת בעניין של אפסטין וכל מה שאנחנו רואים במזרח התיכון?
3: הסיפור על אפסטין יש לו כמה רמות של עיסוק. יש עיסוק מאוד קונספירטיבי, זאת אומרת כזה שאומר טראמפ יעשה כל מה שנתניהו אומר, כי לנתניהו יש הקלטות סודיות של אפסטין שחושפות דברים שטראמפ לא רוצה לחשוף. אני פחות קונה את זה, אני לא חושב שמערכת היחסים הזאת מבוססת על הקלטות סודיות, אבל זה לגמרי ברור גם לתקשורת האמריקאית שהסיפור של אפסטין גורם למעמד הציבורי של טראמפ לשקוע עוד יותר, ושטראמפ מאוד מעוניין להעלים אותו, אם אפשר, דרך ניצחון על האיראנים. ולכן, למשל, ראינו אותו עושה דברים מגוחכים, כמו לטעון שפתיחתה מחדש של מיצרי הורמוז זה ניצחון, כשהם הרי היו פתוחים לפני שהמלחמה הזאת התחילה.
2: והערכה שלך על המשך הדרך מכאן, אני יודע ששום הערכה עם נתניהו וטראמפ ובטח האיראנים, לא, אנחנו הפרשנים, אין לנו מה לחפש, אבל בסופו של דבר,

0: אנחנו חייבים לשאול, מה הערכה שלך לגבי המשך השיחות? האם יהיה הסכם להערכתך? האם יהיה משהו חדש, מה שאנחנו רואים עכשיו?
1: האם סוף המונדיאל יביא לסוף המלחמה? או חזרת המלחמה בעצם?
2: א' יכול להיות, המונדיאל זה הכי קרוב לאולימפיאדה של פעם, אבל אני יכול, הערכה שלי, ורבים מאשימים אותי באופטימיות, זה שהסיפור הזה הוא בסופו של דבר סיפור מאוד אישי בשביל טראמפ, וגם בשביל נתניהו. ושישראל, וזה אני חושב שקשה להתווכח, ישראל הופכת לנטל, לא לנכס, עבור כל הילדים הכי טובים שלה, בטח ובטח עבור הבית הלבן של טראמפ, שלא מת על ישראל מלכתחילה. אני לא חושב שאנחנו נראה גירושים מלאים בין טראמפ לישראל, אבל אנחנו בהחלט נראה את טראמפ משקיע הרבה מאמצים בכיוון האיראני, ואני גם מאמין שיהיה הסכם עם איראן, כי טראמפ יודע את האמת, הוא יודע שהוא יסיד. הוא גם יודע שאין לו על מה להילחם יותר אם הוא לא פולש קרקעית לאיראן, והוא ממש לא מעוניין לפלוש קרקעית לאיראן. אז
0: לא מעניין אפילו לתקוף ליומיים, זה לא רק לפלוש קרקעית.
2: לא, נכון מאוד, אני מסכים. אז גם אין סטוקים, הצבא האמריקאי גמר את הטילים שלו. אז אני חושב ש... זה לא יקרה, לא יהיה הסכם כי טראמפ הוא נשיא של שלום. יהיה הסכם כי טראמפ ינסה לצמצם הפסדים. וזה שישראל רוצה מלחמה אזורית תמידית, בדיוק כמו שהוא אמר לנתניהו, אתה מטורף. כולם שונאים אותך ואת ישראל עכשיו, אם אני לא הייתי מציל אותך, אתה כבר היית בבית סוהר.
0: בוא, כן. אני חושב שיש משהו קשה בזה, שלא עלימו האמריקאים בתקופה האחרונה. מצד שני, השאלה עכשיו פנימית, איך נתניהו ישווק את כל ה, בוא נגיד, הכישלון האסטרטגי, לפחות שמצטייר כרגע.
2: נתניהו בעצם מצטיין בלשווה כל דבר ככל דבר, אבל האמת היא שאני לא כל כך בטוח שיש פה עוד זמן למהפכות. תהנה הבחירות בישראל מתי שהן עומדות לקרות, אני חושב שהקווים כבר די מתוחים. נתניהו עשה את מה שהוא עשה, ועם זה הוא ייגש לקלפי. הוא לא, אני לא חושב שהוא ישלוף איזה שפנים מהכובע. הוא כבר עכשיו מנסה, זאת אומרת, הוא שולח את אנשיו להסביר שהגרעין האיראני נסוג שנים אחורה, ושישראל מבטיחה את אזרחיה בזה שהיא נלחמת בלבנון וכו' וכו'. אני חושב שבסופו של דבר הטיעון המנצח של נתניהו יהיה, איך שלא נסובב את זה, העולם נגדנו. אני ניסיתי לעשות כמיטב יכולתי, ויש לי הרבה יכולות, אבל בסוף כולם אנטישמים, אין לנו ברירה אלא לחיות לבדנו על החרב, ואני המנהיג הנכון בשביל זה.
1: והשאלה עד כמה הציבור הישראלי עוד יאמין לדבר הזה?
0: בינתיים יש חצי מדינה שמאמינה לדבר כזה. אנחנו מודים לך, דוקטור אורי גולדברג, מומחה לענייני איראן. תודה, תודה
1: שהיית איתנו.
2: בשמחה, בוקר טוב, תודה.
0: اذا يعني التحليل الاسرائيلي واضح بكل ما يتعلق في هذا الموضوع على الاقل معسكر
1: خلاف بخلاف الجمهور الامريكي النقدي اكثر تجاه سياسات ترامب في اسرائيل هناك احتضان لسياسات نتنياهو وعدم يعني
0: على الاقل الامنيه صحيح. على الاقل الامنيه يعني هنالك تخوف من قبل المعارضه ان تشكك ب خلينا نقول بانجاز الحرب على على
1: المستوى العسكري
0: والايراني وعلى يعني يبدا النقاش عندما تتعقد الامور وبين التهور وبين الشجاعة في شعره السنة يعني وأنا أعتقد بأن نتنياهو يفهم هذا ذلك جيدا إنه بكل ما يتعلق إحنا اليوم نطلع على بني آدم إنه والله راح هذا البني آدم شجاع راح أخذ قرض من البنك بعشرة مليون شيكل وعمر عمره وباعها بمئة مليون وحدا غير وما كانش معه ولا شيكل هذا إنسان شجاع لو إنه هذا فشل بشغل معين بتقول عنه متهور نفس البني آدم نفس الاستثمار نفس الطريقة ممكن أن يكون إنسان شجاع وممكن أن يكون متهور برأيي نتنياهو يفهم ذلك لو أنه حقق ما حقق وسخط النظام الإيراني نتنياهو سيكون خلينا نقول ملك إسرائيل لسنوات مقبلة أكثر وأكثر وسيسوق هذا الإنجاز الاستراتيجي
1: والمعركة الحالية لنتنياهو خاصة في هذه الفترة المقبلة هي الحرب على السرديات يعني هذا اللي
0: له فعلا إحنا بنشوف أنه يعني نتنياهو لم ينجح في ذلك وهو يحارب على النجاح وبخل أنه يعني إحنا في حرب مستمر في ذلك الوقت يعني وإحنا بدي أمن إسرائيل فبالتالي يحاول تبرير عدم النجاح لا يعترف بأنه فشل. والمعارضة الإسرائيلية قاعدة نتنياهو اللي عم بضبط لها الإيقاع، إنه مفوت على إيران هو اللي بفوت النقاش على إيران، نقاش على حزب الله، نقاش على المسيرات، وتاركين كل القضايا الجوهرية لا يناقش فيها. وبرأيي هذا ما يعني يثبت نتنياهو كمرشح قوي لرئاسة الوزراء في الفترة المقبلة.
1: كلمات أخرى، هذا يسمى أزمة قيادة في إسرائيل منذ سنوات طويلة،
0: يعني أزمة معارضة أكثر من قيادة، يعني في هنالك قياديون ولكن هنالك أزمة معارضة. خلينا نطلع لفاصل قصير بعد نواصل.
3: رتبت يومك وركبت السيارة ووصلت على مطار بن غوريون مبسوط لاستقبال أهلك الراجعين من رحلة بأوروبا، وفجأة مخالفة؟ سلطة المطارات بتوفر لكم موقف سيارات للانتظار مجاني حتى ساعة بدون مخالفات وبدون ما تعرضوا حركة السير للخطر على بعد دقائق قليلة بس من المطار. اكتبوا على ويز موقف الانتظار في مطار بن غوريون حنيون همتنا بنتباج.
4: مستعدون لتجربة قيادة مميزة بالشارع بالطرق